Einbøysk Singers med internationell svordomsvisa. Chuck Berry, Beautiful Delilah.

Lalle Andersen war det, som sjøng Da Drausen am Hafen. Jussi Björling med en melodi her ur Borodin Fürst Igor.